0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Le, kipiak temen armari ngendi Tun?
2: Arep ngedekna barang yuk.
3: Lah, apa semono kurang gede Tun?
1: Genit kono. Aduh. Ucap.

Terima kasih atas kesetiaan Anda bersama Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Paling pas untuk Cilacap. Sekarang kita jelang acara selanjutnya.